Ja vistra il nove cinisha, ja diesti rostarim, ja prigrieria priuti.